Impun atau pena sikil kula nggih pun lati sekeco mboten saged mlampah namung setengah bulan. Terus ngoten niku bireng ten radio-radio niku kan minum agari lustro pokoknya sak paket lah mboten drop mawon niku terus patang paket. Alhamdulillah sadiki pun saged mlampah nggih pun enak lah muji mboten ngersane pun Allah kersane mantun gara-gara nggih niku kak garilus mawon nggih pesen rencang-rencang.

0: Lagi ngobor sapi di kandang.
1: Kak.
0: Ya.
1: Masa sapi ngobor sapi, Kak?
0: Lagi ngobor sapi.
1: Oh, ngobor. Oh, Kak.
0: Ya.
1: Sampai ngobor sapi pengen dengerin dendangnya apa, Kak?
0: Aku ingin dengar lagu sebuah nama.
1: Sebuah nama, coba.